揀咗一首歌。我哋人生裏面呢，好多時由呢度去嗰度，由細到大，又起又落。原來發覺我哋好多時呢，因為爸爸媽媽呢做咗我哋嘅橋，讓我哋呢輕輕鬆鬆由呢邊就可以行到去嗰邊啦，包括佢